0: Yaman, bihiasa, nung motin bagay da, bumang pilanay ta. Tay say maliya. Buri nyo mo busuk ko. Bihi. Oma, bobo yakong kabal ma. Babu tu boya nang sir tari pe. Ma, nung na ma. Nung na ni ma. Bobu sa ro ma haro buru ma haro babu haro buru ke. Ka thuri aju bo khai ro ka ta. Tam khai cha tu bu shi pha kyang ka ba. Nom pha no ki cha pa bag lai sa ma sa lai ja sin cha. Nih jak kata kathori ya jukbo engka nyo tirong ta mama da khai nok ha brak ba bo ha pa si de ke ma yo ma engka na ble
1: ama ama
0: bulum
1: sa
0: koi
1: koi
0: jong
1: ma
0: ta ama ama hri jong kha ya ku rom bo she khulum bo jong kha ka ning bo no tam khai sin sa ta ga bu bang phe lai yo sa lai yo phe lai yo sa lai engka na ek din sa sa engka nyo ku nu nyo sa ke sa ke lang yo kha
1: ku nu nyo
0: bin bo sa la bin bo sa la sa ke kha आ ताव साइ खनारे न दा दा समान न खना ना
1: आ वा खना मुसु तो ता
2: आ ओ तेस खना मुसी ता
0: आ हवाय खिलो रंग से ने वाय रु फाइ ने बदो ओ मना न न छन खिले माने हंगाई एंगो
1: रसा बुजा रसा मु बरो रसा बुजा
0: ए वाय खिल मा कोक मा ता मा ए हम ले ले ले ले नि खलीता मु तो लाई ता
1: बोंते खे आ बो रसा बुई को यो वाय खिले
0: ले ले ले ले ले ले ले मना ले नि गो बुसु को लाई खे बा tilok ta ma bu gati wo tha ka di no ma iko boro kisa na ji do ang gati thang phai gera na ri rok su gera ki ri rok ta
1: o tilok ta ma sai klang kha ta
0: tilok ta ma sai klang bu ma ba klang kha ta ang kai do klang di ta da ti phai di ni hin ka ta bu ma bo nga nya bo wa yin khe ta la la la la la la da do la unko काथोरानि जो खिलेबो मुबाखे गाते थांगो खिरि रो छुजाता रंजनि वये रो फनि बुदु मनान्य खिले माने ल ल ल ल मनाय ले असो देना यंगो फैमेने नमा बने कोक्थमा बांगो ताई बांग बसालियाता इंगाय सोंनमा हनै टं फाइजाव नमा गाय सोंन बाबो हनै टं फाइजाव मा काप खानता
2: ओसराय दुखुना जमा
0: हाय ओसराय काप खाता आबु खुयाका ए ओरखे मुक्त के फायापु
1: रांग
0: ए रांग से बही रा मुक्त मंग बुदुल
2: मुक्ति को खता
1: ओ भाई आकी खना माने गुदुका कर देता कर दिस रे रंग न ने सामने कप्तान जन मुक्त छे
0: ए ए
1: माने अब संग ना बोले नानो नि नाम
0: अब अब अब तिलो ता माने
1: आ के मुक्त मान संग ना नाम
0: ए के आ
1: ए भाई सा सो खा संग तिनी बिनो
2: फे
0: माने ए आ तिलो ता मब दातिन फाया नायखा पो काबे छिने मो माना हिने
2: ओ
0: बो तो मामा से माने खसई दंग काबे या
3: आशिक जोरा तेरी ने आचार से ने खत्म नहीं पाया तिलो तमा ने कह रंग को तमा खना बाईखा तेरी खना बाईखा पूला बखा ताबो खना बाई ने रचा मुंग रचा मुंगो खरंग रोना मंगल देव बर्मा